0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیك نا رادیو گلاسوف نا ترکیه.
10: Yuflet Zari i Türkiye.
11: 这里是土耳其之声广播电台。
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Da Türkiye Radyo'da.
14: خصوم ترکیه‌ای زاین رادیو گایانه.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aici Radio Voce Türkiye.
18: Говорит Голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
0: Edo İfonetis Türkiye.
8: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
12: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turkiye.
4: Kuchira wa Turkiye no koe radio desu.
1: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio.
17: It Turkiye hangia radio ya.
8: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

Radio anlıqçı əziz qarındaşlar, əmdi xəbərli anlayışla bugünkü mühim xəbərlərimizdən təfsili məzmunları tüvəndikçə. Xitaydakı bir komerkanda partlaş yüzbürüb 82 Xitay öldü. Xitayının Şənşi ölküsü Cangcu vilayətinin Çinyuan naisidki bir komerkanda ətigən də qaz tüpəyildin

Hürmetli radyonluqçular, hazır meşhur Türk xalq sənətçilərindən Yavuz Bingöl'ün Seyyah Olub Su Alimi Gezer namlı naxsını diqqətinizə sunumuz.

TRT Uyghurçunun hörmətli xilasməlləri proqramımızın bu həftəlik sanıda bugün biz Gəncənin Ali Cənab Bəy cəmiyyətindən gələn Moskvanın sənət mühiti də pişib bitilgən amma yürəki hər daim Azərbaycan tüpürqü üçün soqqan bir sənət peşivasını tanışdırımız. Səhnənin mutlaq hökümranı, kino sənətinin unutulğusuz siması və ən mühimi heç qandaq küçə aldıdı bəşəkimgən və həqiqətdən vazgeçməgən Qaysər İradi İgisi Adil İskəndirov haqqıda toxtulumuz. Qeyni ondaqda diqqətinlə proqramımızda bolsun. Adil İskəndirov ismiga layiq küçlü xarakterge ege bolub, o 1910-cı ili 5-ci mayda Gəncədə dünyaya gəlgən. O isil bir cəmiyyətdən bolub, 5 qırındaşının biri idi. Ulanın cəmiyyətinin namı İskəndər Bəyli idi. Amma Sovet hökumətinin ziyankeşlikdən saqlanış üçün dadısı Rıza Bəy cəmiyyət namını özgərtiş ki məcbur boğan idi. Adil təxə 6 yaş vaxtıdırla dadısı cəmiyyət ara 3 adavətdən qurbanı bolub hayatını ayrılgan idi. Şunu dinkin, o yetim qağıllıqdan azabını sənət bilən yengilletişini ügəndi. Dəxi 10 yaş vaxtıda gəncədik əvəzkarla sənət ümkəgi qatnaşdı. Onun teatrıqı boğan qızgıllıqı şünç küşlük edik ki, 13 yaşı kirgəndə Qoçaq Kərəm teatrını səhnələşdirdi və baş rolda oynadı. Bu müvəffəqiyyəti onu Baku'a başlap geldi. Baku teatr texnikumudu oxuşunu tamamlıqan dinkin, oxuşunu Moskvada davamlaşdırdı. Moskva Dövlətlik Teatr Sənəti İnstitutu oxuvatqan məzgildə məşhur Vaxtangov teatrda təcrübələrə ega boldu. 1936-cı ili toluq etilgən bir sənətkar süftədə Baku qaytıb gəldi. Akademik milli teatrğa qədəm qoyub, aram bir ildinkin yaş bolşı qaramay teatrının baş rejissorluqqa təyinləndi. Şunu bilən Azərbaycan səhnəsində İskəndirov dövrü başlandı. Onun dövrdə teatr şünç parıldı ki, xalq milli teatrını İskəndirovun teatrı deyip ataşqa başıldı. Adil İskəndirov, arqım arqadın səhniləşdiyən əsərlər bilən Azərbaycan teatrını yuqru pəllik götürdü. Azərbaycan teatrı Sovet İttifaqıdaki ən ilğar teatrlar seviyyəsi yetdi. Bolubmu A. Kurniçuk'nun Polat Bürküt və M. İbrahimov'nun Hayat namlıq teatrları zor ütük kazandı. Arqadın Səmət Vurgun'un Vakıf, Xanla və Pərhat və Şirin namlıq əsərlərini səhniləşdirdi. Cəbbar Cəbbarlıyının Aydın və Ənvər Məhməd Xanlıyının Şərqnin Şəfqi teatrlarını yuqur kəsbi maharət bilən təyarıldı. O səhniləşdirgən Otillo bolsa dünyavi şöhrət qazandı.

1908 yılı Vakıf namlıq mənzum dramının səhnilinişi ədəbiyyat sənət sahəsində həqiqi bir çox vəqəyə aylandı. Bu teatr səbəbindən Adil İskenderov'a xizmət göstərən sənət ərbabı deyə şərəf nam verildi. 1943 yılı Fərhad və Şirin teatrı bilən Cumhuriyyət Xalq Sənətkarı unvanığı müəssər oldu. Ənvər Məhmədxanlının Şərqdən Şəfiqi əsərinin səhnələnişi sayəsində İskenderov və Nurgun artistlər Sovet İttifaqı dövlət mükafatı ilə təqdirləndi. İskenderovun tirişçanlığı ilə teatr ömrüki oxşumağan cümhuriyyətlərdə və 1959-cu ili Moskvadakı fəaliyyətlərdə zor utuqlara erişdi. Bu müvaffaqiyyətlər nəticəsində onun ən yuxarı şərəf unvanı bolğan Sovet İttifaqı Xalq Sənətkarı unvanı verildi. Teatrdakı böyük utuqlardan keyin Adil İskenderov kino dünyasında da öz maharetini namayan qıldı. Hüseyin Seyidzadənin 1956-cı ilə işlənən U bolmasa bu bolsun filmi bilən kino sahəsinə güclü qədəm qoydu. Qısqa vaxt içində Qaratashla, Yiraq qırğaqlarda və Muhabbət dəstanı qatarlıq filmlərdə çolpanğa aylandı. U canlandığan personajlar bilən xalqın qəlbində müstəhkəm yerin aldı. 1960-cı ilə o intayın yaxşı gördüyən teatr sahəsindən heç qandaq səbəb görsülməyli yiraqlaşdırıldı. O, bu əksizlik təslim olmadı. 1937-ci ildən başlayıb, dərs verib gələvatqan Sənət İnstitutu xizməti əhmiyyət bədi. 1966-cı ilə Azərbaycan Film Kino Studiyasının müdürlüğü təyinləndi. Azərbaycan kinoçuluğunun altın dövrü dəl o studiyə rəhbərlik qıyan illağı doğru gəldi. 1964-cü ilə rejissorluq qılıb Əhməd Qəyədə namlıq ünlüsüz komediya filmini işildi. Bu film Azərbaycan kino tarixidəki ən qımmətlik miraslarının biri qaylandı. O, pəqət rejissorluqlu qılıb qanmay, axırqı ötkəl, qanun nam bilən və arqıdan berilgən zərbə qatarlıq filmlərdə artistlik maharti bilən bu sənət peşivası qaylandı. O, yaratqan hər bir pırşınaz bilən ismini kino tarixiqə altın hərblə bilən pütüşkə muvaffaqiyyət boldu. Adil İskenderov dəl ismiga layiq adalətini və cəsurluqunu öz xarakterdə mücəssimləgən bir şəxs idi. Onun həyatı pəqət ufuqla bilərlə əməz, bəlkə baş əkməz iradə və təvrənməz prinsipla bilən tavlanğan idi. Axırqa ötkəl filmi bilən erişkən mükafatını yüksək kemtərlik bilən rəd qilişi bunun ən güzəl ispatıdır. O mükafatının filmdiki rol dişi Məlik Dadaşovu birləşin tələb qıldığan dərcədə mərd idi. Onun milli meydanı və vətən sövgüsü mü üçüncü küşlük idi. Bir günə şagirdi onun yeniqa Ərmeniyəlik bir senaristini elib gəgəndə onun inkası intayın qatdıq boldu. Senariyədiki ismini görüş bilərlə, bu yer Azərbaycan film studiyası. Dərhal Ərmeniyəyə qayt dəb öz meydanına işqarıldı. Siyasi bismillahımı hər giz baş əkməkdi. Komünistik partiya sekretari bir artist üçün vasitçi bolub bir işin ötüngəndə o tarixti qağıdək mündaq cavab bəgən idi. Sizdən işiniz məhəllinin suyu toxtab qılış məsələləri bilən buluşdur. Minin işim kino bilən, mən şoğulçuluşdur. O, bu sözünü qılıb bolubla, tülpününü siyasetçinin yüzü gülü taqav etdi. Eyni dövrünün qəzəblik rəhbəri Mir Cəvət Baqırov bilən boğa uçuruşumu həqiqi bir cəsurluq əvrişkisidir. Vakıf, teatr səbəblə qolqa ilinişin kütüb tuğan bozumu, o sənətiki boğan işənç bilən səhnəgi çıxdı. Nəticə, Baqırov teatrını intayın yaxdırıb qaldı və onunla bir mülazimət maşinisini soğuq qılıb taqdırladı. O, kəsbəgi boğan sadıqlıqını dostluq mənpəətlərdimi üstün tutatdı. Əli Əskər, Əskərov bilən mükafat məslisi yüzünün yıllarca yaxşı ötməgən bosumu, likin onunla boğan hürmütünü yoxatmadı. Hətta bəzdə bir rol təklif qılınsa, bu rolga rəqibim texim maskilidu deyələydiğən dərcədə adalətlik idi. Qısqısı, Adil İskenderov sənətkə və həqiqətkə özünü pida qıyğan bir çinar idi. Onun sənət mirası bugünkü gündə sənət yoluna yeni qədəm qoyğan hər bir yaş üçün yol görsətkiç buluşunu davamlaşdırmaqda. Müzik
TRT Uygurcu'nun hürmetli klasmenleri, yukarıda senetini tevrenmez iradı bilen, mahardını şeref bilen birleştirip yaşlığa katlı bir miras kaldığıgan Adıl İskenderov bilen tanışıp çıktık. O sahnede bir hükümran, hayatta bolsa beş egmez bir cesur yürek süptüdü hatırlar gittildi. Kiler kıtımlık senet biktimizde yeni hikayeler bilen görüşkice aman boğaysla, hayır hoş.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
6: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
8: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
9: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
10: استا اس لا ووچ د ترکیه.
11: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیك نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
12: Yuflet Zari i Türkiye.
13: 这里是 土耳其 之声广播电台。
14: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
15: Da Türkiye Radyo'da.
16: خصوم ترکیه‌ای زاین رادیو گایان.
17: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
18: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
19: Aiç Radyo Voce Türkiye.
4: Говорит голос Türkiye.
9: Эфирда Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
0: Edo İfonetis Türkiye.
13: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Giderebi Amuriyet Türkiye.
17: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
15: Este es Radio Voz de Turquía.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye o voz radio.
11: It Turkiye hangia radio ya.
13: Oldu Radio Glas Turkiye.
18: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.